0: Này từ ngày tôi
1: nè.
0: Right, so in 1993, you're going to be on Apollo at 2914 north of
1: Tambor.

0: Ngoài ngoài
1: Ok. Okay.
0: đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Đi là